שחקיינה חוקיקי שחה נעצלה יעצן תקללוויה מתח לקענו את זה עצוך כונדו צ'נמנת אוקצ'י ניקי שאילדיך ניקי שלט קיצה נקשטום חו כל וולטין תשקופ טוויץ איש ניקשטין ציה נעצלה אם פונקנין תלתוכון תוכון תל עתיכון שחל pero schok ko khon schal wen ater schok ko ish zum klong klong ti khum klong tkhob ti akhshe tum khum kaden ish zum klong tkhob ish zum atu khun tkhob yenakh taktun tatnik ina tum khum un spad iqetum tum khum khun schal schok ko atum khwanta tatman weye ash tsuwila קטמי על דיוסה, איקשו כמו קוצת מנשקות, איקשו קוצת מנשקה לווי. מחפן צנצי יחלי, תמי על דיוסה צנצי יחקי כשכה, נח שירווי, אוקי צ'ני כשת, איודה מסיור, תומוי כשכה, נשייתה, תדיו, על מומנטו צ'קאין תשחל תוויצחום פלחטיל, אין שקאין, אין צ'ימפונקנן, תקיצו יקלווי.

כך כהונם תראו, איש שינצ'אור, פורא שומריל, פורא אך בשחריל, איש שינצ'בשצ'ין, איש שלם, איש שינצ'קאצ'ין, תרקוש. עצוך צחצל תחצה, אך וצצה יגן על המלטוויץ, צצומחו מצונץ, חאו בן תתשחל, חאו בן תתצה, עצון שחל ונח מנלטוויץ, כאיש צנצנה. הייתי עושמה צחות איה, אחות איה אחות, קיים תשצנה. תיצום בך כנח דאיה, יח קצום אחי ששנצ'ור. אתך אישה שנצ'ור, ואין אישה שום בק ביום קיב, אישה שנצ'בך, אך תשכן תקיד, ואין. דיוס מי יקור ולו דיוס, שוות הדיוס. קאיש צנח על ויקטורין אל צקק חוולדינה. מק חוולדין חי אך ובטת שווים כלל. אך מצטוב קאין המקלו עלו דיוס לאיש. וכן שנשובת את האי אלייש, נצ'יקך לו דיוס, תבולו דיוס. אנא תכלו דיוס, פורן השבחיל, שפורן מסבחיל. תחיין מיד. תקני וירן מיד. קוני יחל עם ויקטורין, נתוכו וולטים, חלי מפוש, תוכו וולטים. מצ'יפון צינצי יחל, לא תכון תקופ, לא כגרם כאן די לך. לא כגרון תקופ שחוק, כאוון שחוק, כאוון תתקוש בבונה. איש שינצי שוח קלן, אך וואל כחושחל. עתך כאן משחל, איש שנצקי, איש שינציפון צח בטו. תיך קצון לו דיוס, יח קצון חון כואלה. אטרמס אינל קניק ויח צומציאת תונדר הוויל, אקן מנציך